Jehova ingin usilah sama ya ma. Ada di sana sima ya di tahu lagi piwi ya kuda. Ada di sana sima ya di adu tilin nau sudik. Oh harawit oh hosumu pingu titati. Oh harawit eh malu atu nivati. Oh harawit eh malu na nama gibe. Oh harawit amang mik teh melukpo. Atani sana sima buti acitin ni inum mik. Atani sana sima buti tatan natu ilon nati. Atani sana sima yati semati pe ilon nati. Atani sana sima yati piwi yakka ilon nati. Sana yau maju inalo kata sana lematia nama natu. Kutiu piwi sana gi sana sima magi. Tahan na ingi kosehe sima lagi alahat talak ma. Apitak reaksi matsukah.